0: چرا مردم دست کم میگیریم؟ واقعا اینقدر یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشی یه الان مشکل کشور ما اینه یعنی مشکل مردم ما اینه؟
1: بعضی شرایط در گذشته بوده حالا هم هست مورد تهاجم واقع میشه و وظیفه همه ما هست که حفاظت بکنیم از این

0: شالتون نازکه، موهاتون کلا بیرون، مانتوتون تنگ کوتاهه. اصلا از نظر حجاب اسلامی الان این مانتو به عنوان یه پوشش قابل قبول نیست.
1: شراف آسین که داره
0: نه دیگه، این سارافون الان تو تنتون کرده، قبول نداری سارافون تنتونه؟
1: خب سارافون به مانتو چه فرقی داره؟ مانتو حالا آسینش چسبیده به

منم دوست دارم اینطوری بچرخم. شما نمیتونی که برام بگی که مثلا آقا لباس قرمز بپوشه، لباس سفید بپوشه. نه، شما میتونی اینجوری فکر کنی.

بعضی شرایط در گذشته بوده، حالا هم هست، مورد تهاجم واقع میشه و وظیفه همه ما هست که حفاظت بکنیم از این سرمایه عظیم فرهنگیمون.

خوشتون موهاتون معلومه. بعد مانتوتونم که هم شلوارتونم که کوتاهه.